let you go. Didn't know you was that kind of woman, girl.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

try to live alone.

ever since my woman left me. I want her come back to stay.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

don't get a

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Berana. 25. je maj, sunčan i topao dan je pred nama, prvi radni dan nakon praznika i nadamo se da ćete u žurbi ponedeljka pronaći malo vremena za nas. Osam sati i tri minuta uz naš program i ovog jutra sponzori tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. U naredna 2,5 sata sve do 10:30 družit ćemo se u servisne informacije, vijesti iz grada i države, zanimljivosti iz različitih oblasti, dobru muziku i prijatnu jutarnju atmosferu. Kao i svakog jutra očekuju vas i dva informativna pregleda, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Kada je riječ o vremenu, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu umjerenu oblačnost u pojedinim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen. U Beranama danas sunčano uz povremenu oblačnost sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 24 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni. Sa vama ovog ponedeljka u režiji Boško Vulević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz jutarnji program Radio Berana. Još jednom vam želimo dobro jutro.

Dragi slušalci, u toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8 sati 21 minut, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Jedanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra sa početkom u 11 sati u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja.

Slušate Radio Berane.

toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 9:09, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je 25. maj, datum koji je kroz istoriju ostavio mnogo zanimljivih tragova i kod nas i u svijetu. Današnji dan u svijetu se obilježava kao Dan Afrike u znak sjećanja na osnivanje Organizacije Afričkog jedinstva 1963. godine. Također danas je i Međunarodni dan nestale djece posvećen podizanju svijesti i podršci porodicama širom svijeta. Iako smo danas već govorili o Titovom rođendanu, za one koji su se tek sad uključili, da ponovimo da je na prostoru bivše Jugoslavije 25. maj decenijama bio poznat kao Dan mladosti. Uz pjesmu priredbe i čuvenu štafetu mladosti slavio se rođendan Josipa Broza Tita. Mnogi danas pamte pune stadione, pionirske marame i svečanu atmosferu koja je pratila ovaj datum. Kada govorimo o Crnoj Gori, na današnji dan 1828. godine rođen je Danilo Petrović Njegoš, prvi svetovni vladar moderne Crne Gore. Upravo je on započeo velike reforme i postavio temelje države kakvu danas poznajemo. Istorija svijeta također bilježi važne događaje na 25. maj. Davne 1787. godine u Filadelfiji je počela ustavna konvencija na kojoj je nastao američki ustav, a 1810. godine u Argentini počela je pobuna protiv španske vlasti, što je bio početak borbe za nezavisnost te zemlje. Tokom Drugog svjetskog rata 25. maja 1944. godine izveden je čuveni desant na Drvar, jedna od najpoznatijih operacija njemačke vojske s ciljem hvatanja Josipa Broza Tita. Na današnji dan, osim Josipa Broza Tita, rođeni su poznati ljudi, a među njima američki filozof Ralph Waldo Emerson i pionir helikoptera Igor Sikorski. A među zanimljivostima izdvajamo da je upravo Sikorski postavio temelje modernog helikoptera bez kojeg je danas nezamisliv i civilni i vojni saobraćaj.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

10:10 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović i Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program do 10:30. Kurban Bajram službeno počinje nakon zalaska sunca, kada počinje novi dan po islamskom kalendaru, to jest s jutra veče 26. maja. Kurban Bajram ili Hadži Bajram je islamski praznik prinošenja žrtve, najznačajniji islamski blagdan. On dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana. Kurban Bajram traje 4 dana. Muslimani širom svijeta prvog dana žrtvuju svoje najbolje životinje kao simbol spremnosti poslanika Ibrahima da žrtvuje svog sina za Boga. Bog se umiješa u posljednjem trenutku i umjesto toga dao je Ibrahimu da žrtvuje ovna. Roditelji daruju svoju djecu, a djeca rodbine i djeci iz komšiluka koja rano prvog dana dolaze da čestitaju praznik, dobijaju novčane poklone. Običaj je da se kuća i avlija posebno očisti za ovaj praznik, a da se vjernici svečano obuku. Muslimani Bajram dočekuju svojim domovima, a u zoru odlaze u džamije na sabah namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju Bajram namaz. Slijedi čestitanje, zatim odlaze na mezarja, te se potom vraćaju svoje domove gdje su pripreme za žrtvu kurbana po pravilima šerijata.

0: Ovo je vaš radio, Radio Beran. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Slušate Radio Berane. A breathless drive.

0: Sport, muzika, sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane. Pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisija u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Današnju emisiju posvećujemo fudbalu, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, ili makar tako kažu. Spuštena je zavjesa na još jednu sezonu crnogorskog fudbala, a posljednje kolo prve i druge lige donijelo je praktično sve ono zbog čega ljudi vole sport, dramu, preokrete, borbu za opstanak, Europu i baraže. Posebno je zanimljivo što su mnoga pitanja bila otvorena bukvalno do posljednjih minuta sezone. Svakako u centru pažnje u prvoj crnogorskoj ligi bila je ogromna borba za opstanak i mjesta koja vode u evropska takmičenja. Kako je šampion već bio poznat, to je Sutjeska koja je već ranije obezbijedila titulu i tako stigla do svoje šeste krune, međutim posljednje kolo odlučivalo je ko ispada direktno, ko ide u baraž i ko će predstavljati Crnu Goru u Europi naredne sezone. Upravo najdramatičnija priča vezana je za fudbalski klub Jedinstvo. Ekipa iz Bijelog polja ušla je u posljednje kolo sa nadom da može izbjeći direktno ispadanje, a na poluvremenu je djelovalo kao da će napraviti pravo čudo. Naime, Jedinstvo je protiv novog šampiona, ekipe Sutjeske vodilo čak 3-0 i u tim momentima izgledalo da imaju rezultat koji ih ostavlja u ligi. Paralelno sa tom utakmicom pratili su se i rezultati drugih utakmica, prije svega duel fudbalskog kluba Bokelj, koji u jednom trenutku prvo bio tim koji ispada. Međutim, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret i emotivni slom za Jedinstvo. Rezultati sa ostalih terena jednostavno im nisu išli na ruku i Bokelj pobjeđuje Dečić u Kotoru i na kraju je potvrđeno da Jedinstvo ispada iz prve lige, što je sigurno jedan od najtežih trenutaka za klub i njihove navijače posljednjih godina. Posebno boli činjenica da su bili tako blizu opstanka i da su u jednom trenutku praktično držali sudbinu u svojim rukama. Istovremeno se vodila i velika borba za Europu. Fudbalski klub Petrovac je uspio da izbori plasman na evropsku scenu, što je ogroman uspjeh za klub. U domaćem fudbalu financijska razlika između klubova nije ogromna kao u velikim evropskim ligama, pa ulazak u Europu znači mnogo i financijski, a i svakako sportski. Evropske utakmice donose veću pažnju javnosti, jače protivnike i mogućnost da se igrači pokažu na međunarodnoj sceni. Ono što je posebno zanimljivo je da je fudbalski klub Budućnost nije uspio da obezbijedi Evropu, što je za klub takve veličine sigurno veliko razočarenje. Budućnost je godinama navikla navijače na borbu za trofeje evropske kvalifikacije, pa sezona bez Evrope u Podgorici sigurno neće biti dočekana mirno. To vjerovatno znači i ozbiljne promjene tokom ljeta od igračkog kadra do ambicija za narednu sezonu, ali vidjet ćemo šta naredna sezona nosi. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušalci, pratite emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport na talasima Radija Berane, a posljednji blok emisije posvećujemo Formuli 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je trke za veliku nagradu Kanade na stazi Gilles Villeneuve nakon uzbudljive i dramatične trke koju su obilježili kvarovi i velika borba za vrh. Najveću pažnju tokom prvog dijela trke privukao je duel dva Mercedesa, upravo Antonelli i George Russell vodili su veliku bitku za prvo mjesto, često mijenjajući pozicije, ali je Britanac u 31. krugu morao da odustane zbog kvara na bolidu baš u trenutku kada je bio lider trke. Nakon toga Antonelli je preuzeo kontrolu, a ubrzo je na stazu izašlo virtuelno vozilo bezbjednosti. Drama se nastavili u finišu, postoje aktuelni šampion Lando Norris također morao da odustane zbog tehničkih problema. Sjajnu trku imao je veteran Lewis Hamilton koji je u završnici uspio da pretekne Maxa Verstappena i stigne do drugog mjesta. Britanac je u dresu Ferrarija odvezao jednu od najboljih trka ove sezone dok je Verstappen morao da se zadovolji trećom pozicijom. Charles Leclerc bio je četvrti, a među osvajačima bodova bili su još Isaac Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz i Oliver Berman. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Pratili ste novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport. Muzika. Sport.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj Riznici mudrosti govorimo o jednoj od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih ličnosti južnoslovenske i evropske istorije 20. vijeka, Josipu Brozu Titu. O njemu govorimo na Dan mladosti, koji se u SFRJ slavio kao njegov rođendan. Josip Broz Tito bio je dugogodišnji predsjednik Jugoslavije i centralna politička figura u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu u tadašnjoj Austro-Ugarskoj na području današnje Hrvatske. Njegovo porijeklo bilo je radničko, majka Slovenka, otac Hrvat, a odrastanje u skromnim uslovima oblikovalo je njegov rani pogled na društvo i politiku. Još kao mladić Tito je otišao na rad u inostranstvo gdje je stekao iskustvo industrijskog radnika. Tokom Prvog svjetskog rata bio je mobilisan u Austro-Ugarsku vojsku gdje je i ranjen i zarobljen. Nakon rata vraća se u novoformiranu kraljevinu, kasnije Jugoslaviju, gdje se uključuje u rad komunističkog pokreta. Dvadesete i tridesete godine 20. vijeka bile su periode njegovog političkog uspona u okviru Komunističke partije Jugoslavije, koja je u to vrijeme djelovala ilegalno. Tito je 1937. godine postao generalni sekretar partije, što je bio ključni trenutak u njegovoj političkoj karijeri. Najvažniji period njegovog života počinje tokom Drugog svjetskog rata. Nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine Tito postaje vođa partizanskog pokreta otpora protiv sila osovine. Partizani su vodili gerilski rat širom zemlje, a Tito je postao simbol tog otpora. Upravo u tom periodu izgrađen je njegov politički i vojni autoritet. Do kraja rata partizanski pokret izlazi kao pobjednik, a 1945. godine formira se nova država Federativna narodna republika Jugoslavija, na čijem čelu se nalazi Tito. Kasnije država mijenja naziv u Socijalistička Federativna republika Jugoslavije. U poslijeratnom periodu Tito je izgradio jedinstven politički sistem zasnovan na socijalizmu, ali sa specifičnim jugoslovenskim modelom upravljanja. Nakon razlaza sa Staljinom i Sovjetskim savezom 1948. godine, Jugoslavija razvija sopstveni put poznat kao politika nesvrstanosti. To je jedna od ključnih karakteristika njegove spoljne politike. Tito je bio jedan od osnivača pokreta nesvrstanih 1961. zajedno sa liderima poput Nehrua i Nasera. Ovaj pokret okupljao je zemlje koje nisu željele da budu dio hladnoratovske podjele na istočni i zapadni blok.

Unutrašnja politika Jugoslavije pod Titom bila je zasnovana na ideji bratstva i jedinstva, naroda i narodnosti. Zemlja je bila federacija sastavljena od više republika i autonomnih pokrajina. Iako je ovaj sistem u određenom periodu obezbijedio stabilnost i ekonomski razvoj, kritičari ističu da je politički sistem bio jednopartijski i autoritaran sa ograničenjem političkih sloboda.

Tokom 60. i 70. godina Jugoslavija prolazi kroz modernizaciju, industrializaciju i relativno visok standard života u poređenju sa mnogim drugim socijalističkim zemljama. Građani su imali određeni stepen slobode kretanja, a zemlja je bila otvorenija prema zapadu nego većina istočnog bloka.

Godine 1974. donesen je novi ustav koji je dodatno decentralizovao zemlju, dajući veća ovlašćenja republikama i pokrajinama. Ipak centralna figura sistema i dalje je bio Tito. Josip Broz Tito ostao je na čelu države sve do svoje smrti 4. maja 1980. godine u Ljubljani. Njegova sahrana u Beogradu bila je jedan od najvećih državnih događaja u Evropi 20. vijeka, koje su prisustvovali brojni svjetski državnici.

Sahranjen je 8. maja po sopstvenoj želji u kući cvijeća na Dedinju uz prisustvo 700.000 ljudi i 209 delegacija iz 128 zemalja od ukupno 154 država članica OUN u to vrijeme. Na osnovu broja prisutnih političara i državnih delegacija, to je bila najveća sahrana nekog državnika u istoriji. Po zvaničnim podacima, sahrani su prisustvovalo 4 kralja, 6 prinčeva, 31 predsjednik, 22 premijera i 47 ministara spoljnih poslova. Nakon njegove smrti Jugoslavija je formalno nastavila da postoji, ali su političke i nacionalne tenzije koje su ranije bile potiskivane postepeno izlazile na površinu, što će kasnije dovesti do raspada države tokom 90-ih godina. Danas Tito ostaje ličnost o kojoj se i dalje raspravlja. Za jedne je simbol borbe protiv fašizma, modernizacije i međunarodnog ugleda Jugoslavije. Za druge je predstavnik autoritarnog sistema i političke represije. Njegovo nasljeđe se različito tumači u zavisnosti od istorijskog i političkog ugla posmatranja.

Ono što je nesporno jeste da je Josip Broz Tito obilježio čitavu jednu epohu i da je njegov uticaj na istoriju Balkana i Evrope i danas predmet brojnih istraživanja i rasprava. Poštovani slušaoci, bila je to Riznica mudrosti koju smo posvetili Josupu Brozu Titu.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima

od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 25. maj. Na današnji dan 1787. pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija. Nacrt Ustava prve moderne demokratske države u svijetu SAD usvojen je 17. septembra nakon gotovo 4 mjeseca raspravljanja. U 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlasti preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. U 1840. u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu. Pošta iz Beograda u druga mjesta u zemlji otpremana srijedom i subotom. Na današnji dan 1856. godine rođen je francuski maršal Franche de Pere, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U 1879. rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, britanski političar i novinski magnat. Bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. U 25. maja 1889. rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumio je helikopter i avion sa više motora. Na današnji dan 1892. rođen je bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije. Josip Broz Tito za vrijeme njegove vladavine 25. maja slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. U 1915. godine završena je bitka za grad Ypres, Belgija, u Prvom svjetskom ratu u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih, a tokom koje su Njemci prvi put upotrijebili otrovni gas koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. U 1922. godine rođen je Enrico Berlinguer, lider italijanskih komunista od 1972. do smrti 1984. zastupnik istorijskog kompromisa. Na današnji dan 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, koja je Nušić unaprijed namijenio ulogu. Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, gdje je bio smješten vrhovni štab jugoslovenskih partizana na današnji dan 1944. godine. U 1961. britanski advokat Peter Benenson osnovao je u Londonu organizaciju za ljudska prava Amnesty International. U 1983. u požarima koji su zahvatili tri broda na rijeci Nil u Južnom Egiptu poginulo je više od 300 ljudi. U 1994. godine ruski književnik Aleksandar Solženjcin vratio se u Rusiju posle 20 godina izgnanstva. Dvije prve godine, 10 godina poslije raspada SFR Jugoslavije, predstavnici novonastalih država parafirali su u Beču sporazum o podjeli imovine bivše zajedničke zemlje. Na današnji dan 2001. godine umro je kubanski fotograf Alberto Korda, poznat po svojim fotografijama južnoameričkog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare. Na današnji dan 2014. umro je Wojciech Jaruzelski, posljednji komunista na čelu Poljske, čovjek koji je 1981. u Poljskoj uveo ratno stanje, a 8 godina kasnije na okruglom stolu sa opozicijom pomogao da se mirno i bez nasilja demontira komunistički režim. Na talasima Radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate Radio Berane.
3: Što se zove radio kad nikad ne radi?
4: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj Riznici mudrosti govorimo o jednoj od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih ličnosti južnoslovenske i evropske istorije 20. vijeka, Josipu Brozu Titu. O njemu govorimo na Dan mladosti, koji se u SFRJ slavio kao njegov rođendan. Josip Broz Tito bio je dugogodišnji predsjednik Jugoslavije i centralna politička figura u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu u tadašnjoj Austro-Ugarskoj na području današnje Hrvatske. Njegovo porijeklo bilo je radničko, majka Slovenka, otac Hrvat, a odrastanje u skromnim uslovima oblikovalo je njegov rani pogled na društvo i politiku. Još kao mladić Tito je otišao na rad u inostranstvo gdje je stekao iskustvo industrijskog radnika. Tokom Prvog svjetskog rata bio je mobilisan u Austro-Ugarsku vojsku gdje je i ranjen i zarobljen. Nakon rata vraća se u novo formiranu kraljevinu, kasnije Jugoslaviju, gdje se uključuje u rad komunističkog pokreta. Dvadesete i tridesete godine 20. vijeka bile su periode njegovog političkog uspona u okviru Komunističke partije Jugoslavije, koja je u to vrijeme djelovala ilegalno. Tito je 1937. godine postao generalni sekretar partije, što je bio ključni trenutak u njegovoj političkoj karijeri. Najvažniji period njegovog života počinje tokom Drugog svjetskog rata. Nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine Tito postaje vođa partizanskog pokreta otpora protiv sila osovine. Partizani su vodili gerilski rat širom zemlje, a Tito je postao simbol tog otpora. Upravo u tom periodu izgrađen je njegov politički i vojni autoritet. Do kraja rata partizanski pokret izlazi kao pobjednik, a 1945. godine formira se nova država Federativna Narodna Republika Jugoslavija, na čijem čelu se nalazi Tito. Kasnije država mijenja naziv u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U poslijeratnom periodu Tito je izgradio jedinstven politički sistem zasnovan na socijalizmu, ali sa specifičnim jugoslovenskim modelom upravljanja. Nakon razlaza sa Staljinom i Sovjetskim savezom 1948. godine, Jugoslavija razvija sopstveni put poznat kao politika nesvrstanosti. To je jedna od ključnih karakteristika njegove spoljne politike. Tito je bio jedan od osnivača pokreta nesvrstanih 1961. zajedno sa liderima poput Nehrua i Nasera. Ovaj pokret okupljao je zemlje koje nisu željele da budu dio hladnoratovske podjele na istočni i zapadni blok. Unutrašnja politika Jugoslavije pod Titom bila je zasnovana na ideji bratstva i jedinstva naroda i narodnosti. Zemlja je bila federacija sastavljena od više republika i autonomnih pokrajina. Iako je ovaj sistem u određenom periodu obezbijedio stabilnost i ekonomski razvoj, kritičari ističu da je politički sistem bio jednopartijski i autoritaran sa ograničenjem političkih sloboda.

Tokom 60. i 70. godina Jugoslavija prolazi kroz modernizaciju, industrializaciju i relativno visok standard života u poređenju sa mnogim drugim socijalističkim zemljama. Građani su imali određeni stepen slobode kretanja, a zemlja je bila otvorenija prema zapadu nego većina istočnog bloka.

Godine 1974. donesen je novi ustav koji je dodatno decentralizovao zemlju, dajući veća ovlašćenja republikama i pokrajinama. Ipak centralna figura sistema i dalje je bio Tito. Josip Broz Tito ostao je na čelu države sve do svoje smrti 4. maja 1980. godine u Ljubljani. Njegova sahrana u Beogradu bila je jedan od najvećih državnih događaja u Evropi 20. vijeka, koje su prisustvovali brojni svjetski državnici.

Sahranjen je 8. maja po sopstvenoj želji u kući cvijeća na Dedinju uz prisustvo 700.000 ljudi i 209 delegacija iz 128 zemalja od ukupno 154 država članica OUN u to vrijeme. Na osnovu broja prisutnih političara i državnih delegacija, to je bila najveća sahrana nekog državnika u istoriji. Po zvaničnim podacima, sahrani su prisustvovalo 4 kralja, 6 prinčeva, 31 predsjednik, 22 premijera i 47 ministara spoljnih poslova. Nakon njegove smrti Jugoslavija je formalno nastavila da postoji, ali su političke i nacionalne tenzije koje su ranije bile potiskivane postepeno izlazile na površinu, što će kasnije dovesti do raspada države tokom 90-ih godina. Danas Tito ostaje ličnost o kojoj se i dalje raspravlja. Za jedne je simbol borbe protiv fašizma, modernizacije i međunarodnog ugleda Jugoslavije. Za druge je predstavnik autoritarnog sistema i političke represije. Njegovo nasljeđe se različito tumači u zavisnosti od istorijskog i političkog ugla posmatranja.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra, sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se, između ostalih, naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Radio Berane će direktno prenositi rad lokalnog parlamenta. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulofića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulofić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održivi i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulofić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblastima zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske otpornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulofić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korišćenju nacionalnih i međunarodnih izvora financija. On je ukazao da se dodatna vrijednost mape puta ogleda u njenoj ulozi platforme za dalju konkretizaciju razvojnih aktivnosti pojedinačnih opština kroz povezivanje predloženih mjera sa njihovim specifičnim potrebama, razvojnim potencijalima i teritorijalnim karakteristikama. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 košteće euro i 68 centi, Eurosuper 95 euro i 65 centa, dizel euro i 69 centi i lož ulje euro i 73 centara po litru. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun bit će objavljen 1. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 2. juna. U Beranama je ukupno upisano 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, saopšteno je iz NVO Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Navode da je ovo rezultat i značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora, navodi se u saopštenju. Kažu da im je podršku pružila opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućuju Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na, prema njihovim riječima, kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije. Obrazovanje je temelj jednakih mogućnosti, integracije i bolje budućnosti za svako dijete. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima zajednice, ističu iz ove NVO. Pozivaju sve institucije i društvene aktere da nastave zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kom će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. U susret Kurban Bajramu sprovedene su brojne aktivnosti na uređenju džamije, prostora ispred groblja u haremima. Pripadnici službe zaštite i spašavanja juče su oprali plato ispred džamije i ostale betonske površine. Prije toga je jedan broj džematlija izvršio generalno čišćenje džamije i pomoćnih prostorija, čime je još jednom pokazana briga i odgovornost vjernika prema čistoći svog vjerskog objekta. Prethodnih dana organizovano je i tradicionalno košenje trave na groblju kako bi građani mogli nesmetano da priđu mezarima svojih najmilijih s obzirom na to da je običaj da se za Bajram obilaze mezarja. Komunalno preduzeće izašlo je u susret Medžlisu islamske zajednice Berane i obezbijedilo dva kontejnera za odlaganje kurbanskih ostataka. Jedan kontejner bit će postavljen u haremima preko puta AG Komerca ispred privrednog objekta islamske zajednice Berane, dok će drugi biti na stočnoj pijaci u naselju Talum, kako bi građani na propisan način mogli odložiti životinjski otpad. Iz Medžlisa islamske zajednice Berane zahvalili su se službi zaštite i spašavanja, komunalnom preduzeću i džematlijama na uspješno sprovedenim aktivnostima i saradnji kako bi ovaj veliki praznik bio dočekan na dostojanstven i organizovan način. Kurban Bajram ove godine nastupa u srijedu 27. maja i traje 4 dana. U okviru aktivnosti Turistička priča mog kraja, koju organizuje Sekretarijat za turizam, učenici osnovnih škola će imati priliku da kroz osmijeh, druženje i nove avanture upoznaju prirodne ljepote, bogatu tradiciju i turističke dragulje Berana. Za sutra je planirana mini ekskurzija za učenike osnovne škole Radomir Mitrović. Kako su kazali, ova aktivnost predstavlja novo iskustvo i vrijednu uspomenu, ali i podsticaj da djeca još više zavole svoj kraj i prepoznaju ljepotu mjesta u kom odrastaju. Koncert gudačkog kvarteta Alegrija, koji čine Ana Rašović violina, Milena Rajković violina, Ilijana Blagojević zvicer viola i Lazar Bubanja violončelo, bit će održan u Centru za kulturu danas sa početkom u 19 časova. Na programu su obrade tradicionalnih pjesama sa prostora Balkana, kao što su Ivanova korita, Milica jedna u majke, Svilan konac i druge. Kvartet je osnovan 2015. godine i u svom širokom izvođačkom opusu izvodi djela klasične i savremene muzike. Javna ustanova Centar za kulturu Berane u saradnji sa NVO EPK Montenegro pod pokroviteljstvom EU Youth Cinema Green Deal projekta organizuje Dječji zeleni filmski festival u utorak i srijedu 26. i 27. maja sa početkom u 12 časova. Tom prilikom djeca osnovnih škola će imati mogućnost da pogledaju projekciju nekoliko europskih filmova kojima se podiže svijest o klimatskim izazovima među mladim i razvija ekološki odgovorno ponašanje. Filmovi su titlovani na naš jezik, a ulaz na sve projekcije je besplatan. Cilj projekta EU Youth Cinema Green Deal je edukacija i uključivanje mladih u teme zaštite životne sredine. Sponzori projekta su Kreativna Europa Media, Vienna Insurance Group, Slovenačko ministarstvo javne uprave, Austrijska organizacija za kolektivna autorska prava VAM i bioskop Cineplex International. Crnogorski partneri su NVO Green Home iz Podgorice i NVO EPK Montenegro iz Berana. Povodom završetka sezone Meridian druge fudbalske lige, saopštenjem za javnost oglasio se fudbalski klub Berane. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Sezonu punu izazova, borbe, truda, emocija i zajedništva završili smo na četvrtom mjestu, rezultatu na koji možemo biti ponosni. FK Berane želi da uputi iskrenu i veliku zahvalnost svima koji su na bilo koji način bili uz naš klub tokom ove sezone. Hvala našim igračima, stručnom štabu, upravi kluba, navijačima, prijateljima kluba, sponzorima, donatorima i svim ljudima dobre volje koji su svojim doprinosom pomogli da FK Berane nastavi da raste i ponosno predstavlja svoj grad. Posebna zahvalnost duguje se opštini Berane, koja je svojim razumijevanjem, podrškom i pomoći bila važan oslonac klubu tokom cijele sezone. Vaša podrška, bilo da je bila kroz pomoć na terenu, van njega, kroz podršku sa tribina, savjet, trud ili povjerenje, bila nam je vjetar u leđa tokom cijele sezone. Zajedno smo pokazali da klub ne čine samo utakmice i rezultati, već ljudi koji vjeruju u istu ideju i iste vrijednosti. Hvala vam što ste dio fudbalskog kluba Berane porodice. Nastavljamo dalje još jači, još motivisani i sa još većom željom da zajedno ostvarujemo nove uspjehe, stoji na kraju saopštenja fudbalskog kluba Berane. Uprava policije saopštila je da je direktor te institucije Lazar Šćepanović na osnovu člana 130 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima uslijed očekivane pojačane frekvencije saobraćaja tokom ljetnje turističke sezone i potrebe obezbjeđenja bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja donio naredbu o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničavanju saobraćaja svih kategorija vozila na određenim putnim pravcima u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra. Oni su kazali da će policajci, pored striktne kontrole poštovanja naredbe, preduzimati dodatne mjere i aktivnosti radi sprječavanja formiranja kolona teretnih motornih vozila po isteku trajanja zabrane saobraćaja kroz postepeno i vremenski kontrolisano uključivanje teretnih motornih vozila u saobraćaj uz obavezno upozoravanje vozača na poštovanje propisnog odstojanja između vozila. U južnim i centralnim predjelima sjutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 77. godini preminula Pajković Radovana Rabija Raba, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas od 18 do 21 čas i sjutra od 9 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Lušcu. Ožalošćene porodice Pajković i Veljić. Juče je u 63. godini u Kosovskoj Mitrovici preminuo Vujović Milovana Rajko, penzioner MUP-a Republike Srbije. Sa posmrtnim ostacima stiže se danas oko 19 časova i bit će izloženi u kapeli u Dapsiću gdje se izjavljuje saučešće. Sahrana je sjutra u 14 časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Vujović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 25. maj. Na današnji dan 1787. pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija. Nacrt Ustava prve moderne demokratske države u svijetu SAD usvojen je 17. septembra nakon gotovo 4 mjeseca raspravljanja. U 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. U 1840. u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu. Pošta iz Beograda u druga mjesta u zemlji otpremana srijedom i subotom. Na današnji dan 1856. godine rođen je francuski maršal Franche de Pere, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U 1879. rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, britanski političar i novinski magnat. Bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. U 25. maja 1889. rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumio je helikopter i avion sa više motora. Na današnji dan 1892. rođen je bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije. Josip Broz Tito za vrijeme njegove vladavine 25. maja slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. U 1915. godine završena je bitka za grad Ypres, Belgija, u Prvom svjetskom ratu u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih, a tokom koje su Njemci prvi put upotrijebili otrovni gas koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. U 1922. godine rođen je Enrico Berlinguer, lider italijanskih komunista od 1972. do smrti 1984. zastupnik istorijskog kompromisa. Na današnji dan 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, kojoj je Nušić unaprijed namijenio ulogu. Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, gdje je bio smješten vrhovni štab jugoslovenskih partizana na današnji dan 1944. godine. U 1961. britanski advokat Peter Benenson osnovao je u Londonu organizaciju za ljudska prava Amnesty International. U 1983. u požarima koji su zahvatili tri broda na rijeci Nil u Južnom Egiptu poginulo je više od 300 ljudi. U 1994. godine ruski književnik Aleksandar Solženjcin vratio se u Rusiju posle 20 godina izgnanstva. U 2001. godine, 10 godina poslije raspada SFR Jugoslavije, predstavnici novonastalih država parafirali su u Beču sporazum o podjeli imovine bivše zajedničke zemlje. Na današnji dan 2001. godine umro je kubanski fotograf Alberto Korda, poznat po svojim fotografijama južnoameričkog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare. Na današnji dan 2014. umro je Wojciech Jaruzelski, posljednji komunista na čelu Poljske, čovjek koji je 1981. u Poljskoj uveo ratno stanje, a 8 godina kasnije na okruglom stolu sa opozicijom pomogao da se mirno i bez nasilja demontira komunistički režim. Na talasima Radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

poželiš, učinit ću sve, ako budeš htjela, zaboravit ću te.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 25. maj. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Summit 5. juna okuplja najmoćnije lidere Europe i pretvara Crnu Goru u centar globalne politike. U Tivat dolaze Macron, Sanchez, Meloni, Merz. Organizovanje summita ovog ranga jasna je potvrda da Brisel više ne posmatra Crnu Goru kao periferiju, već kao jezgro evropske politike i sigurnog sljedećeg člana Evropske unije, a dolazak lidera tri najveće ekonomije eurozone i predsjednika Francuske ima posebnu političku težinu. Dan vam donosi Sudski savjet i ove godine konstatovao prestanak sudijske funkcije u više slučajeva, trenutno upražnjeno 39 mjesta. Tog je skinulo 10 sudija. Loša poslovna klima i brojne barijere tjeraju strance. Crnu Goru napustilo preko 14.000 Rusa. U danu možete pročitati: predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica ukazuje da su i dalje veoma izražene strukturne slabosti koje ograničavaju konkurentnost privrede, povećati efikasnost sudova protiv sive ekonomije i korupcije. Dan vam donosi FOI tokom prošle godine formirao 7 predmeta zbog sumnjivih transakcija virtualnim valutama, više nego duplo povećan broj prijava za pranje para. Sumnjiva kriptotrgovina vrijedna 120.000 eura. Careva most, kameni svjedok vremena i ponos Nikšića, graditeljsko nasljeđe Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose Skandalazon. Dokumentarac organizuje bliske Vučićevom SNS-u povodom 20-godišnjice referenduma o crnogorskoj nezavisnosti. Prijete da će se vratiti po svoje filmom koji obiluje lažima, opasnim narativima, nacionalizmom i šovinizmom. Dvije crnogorske televizije s nacionalnom pokrivenošću, Prva i Adria, čestitale građanima 21. maj. Vijesti vam donose: barska ćelija balkanskog narkokartela rukovodila i brzinom preko okeanskih brodova da bi ispoštovala rokove, uspori da kokain stigne na vrijeme. Direktor Britanskog nacionalnog centra za inovaciju u oblasti starenja Nick Palmarini upozorava da je Europa starija, da politike kasne, ne planirajte penziju već 30 godina života. U vijestima pročitajte: sporno zapošljavanje i napredovanje u Ministarstvu vanjskih poslova prečicom do zvanja.

Ama ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove, osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Petar Iljić Čajkovski rođen je 1840. godine u Rusiji. Kao dječak bio je veoma emotivan i osjetljiv. Njegova porodica primijetila je da ima talent za muziku, ali niko nije očekivao da će upravo umjetnost postati njegov životni put i da će on postati jedan od najpoznatijih kompozitora svih vremena. Čajkovski je inspirisan Šekspirovom tragedijom napisao fantazijsku uvertiru Romeo i Julija. Zanimljivo je da Čajkovski nekoliko puta prepravljao ovo djelo jer nikada nije bio potpuno zadovoljan njime. Danas se upravo ova kompozicija smatra jednom od najljepših ljubavnih tema u istoriji klasične muzike. Slušamo ljubavnu temu iz djela Romeo i Julija.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Danas smo slušali muziku čovjeka koji možda nikada nije pronašao potpuni unutrašnji mir, ali je upravo zbog toga razumio emocije bolje od mnogih drugih umjetnika. Petar Ilić Čajkovski komponovao je i strahove, ljubavi, sjećanja i snove. I zato njegova muzika i danas zvuči tako živo. U njoj se može pronaći i tuga i nada i nježnost i snaga. I možda baš zato više od jednog vijeka kasnije publika širom svijeta i dalje sluša Čajkovskog kao da govori direktno svakome od nas. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku.

0: koju su realizovali iz tonske režije Vujice Jokić i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti uplatiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun.

javne ustanove, osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Šume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Današnju emisiju posvećujemo fudbalu, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, ili makar tako kažu. Spuštena je zavjesa na još jednu sezonu crnogorskog fudbala, a posljednje kolo prve i druge lige donijelo je praktično sve ono zbog čega ljudi vole sport, dramu, preokrete, borbu za opstanak, Europu i baraže. Posebno je zanimljivo što su mnoga pitanja bila otvorena bukvalno do posljednjih minuta sezone. Svakako u centru pažnje u prvoj crnogorskoj ligi bila je ogromna borba za opstanak i mjesta koja vode u evropska takmičenja. Kako je šampion već bio poznat, to je Sutjeska koja je već ranije obezbijedila titulu i tako stigla do svoje šeste krune, međutim posljednje kolo odlučivalo je ko ispada direktno, ko ide u baraž i ko će predstavljati Crnu Goru u Europi naredne sezone. Upravo najdramatičnija priča vezana je za fudbalski klub Jedinstvo. Ekipa iz Bijelog Polja ušla je u posljednje kolo sa nadom da može izbjeći direktno ispadanje, a na poluvremenu je djelovalo kao da će napraviti pravo čudo. Naime, Jedinstvo je protiv novog šampiona ekipe Sutjeske vodilo čak 3-0 i u tim momentima izgledalo da imaju rezultat koji ih ostavlja u ligi. Paralelno sa tom utakmicom pratili su se i rezultati drugih utakmica, prije svega duel fudbalskog kluba Bokelj, koji je u jednom trenutku upravo bio tim koji ispada. Međutim, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret i emotivni slom za Jedinstvo. Rezultati sa ostalih terena jednostavno im nisu išli na ruku i Bokelj pobjeđuje Dečiću Kotoru i na kraju je potvrđeno da Jedinstvo ispada iz prve lige, što je sigurno jedan od najtežih trenutaka za klub i njihove navijače posljednjih godina. Posebno boli činjenica da su bili tako blizu opstanka i da su u jednom trenutku praktično držali sudbinu u svojim rukama. Istovremeno se vodila i velika borba za Europu. Fudbalski klub Petrovac je uspio da izbori plasman na evropsku cenu, što je ogroman uspjeh za klub. U domaćem fudbalu financijska razlika između klubova nije ogromna kao u velikim evropskim ligama, pa ulazak u Europu znači mnogo i financijski, a i svakako sportski. Evropske utakmice donose veću pažnju javnosti, jače protivnike i mogućnost da se igrači pokažu na međunarodnoj sceni. Ono što je posebno zanimljivo je da je fudbalski klub Budućnost nije uspio da obezbijedi Evropu, što je za klub takve veličine sigurno veliko razočarenje. Budućnost je godinama navikla navijače na borbu za trofeje evropske kvalifikacije, pa sezona bez Evrope u Podgorici sigurno neće biti dočekana mirno. To vjerovatno znači i ozbiljne promjene tokom ljeta od igračkog kadra do ambicija za narednu sezonu, ali vidjet ćemo šta naredna sezona nosi. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Nastavak emisije posvećujemo košarci i to finalnoj utakmici u ovoj evroligaškoj sezoni. Evroliga je ove godine ponovo pokazala zašto je možda i najemotivnije košarkaško takmičenje na svijetu. Final Four u Atini donio atmosferu kakvu evropska košarka rijetko viđa. Pune tribine, ogromnu tenziju i utakmice koje su odlučivale detalji. Na kraju je do trofeja stigao Olympiakos koji u finalu savladao Real Madrid i osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Evrope. Posebno je zanimljivo to što je Olympiakos godinama važio za tim koji je stalno blizu vrha, ali nikako da napravi taj posljednji korak. Grčki klub je igrao više završnica prethodnih sezona, ali svaki put je falilo nešto malo da se domogne trofeja. Upravo zato ova titula ima posebnu težinu za njihove navijače. Kao što smo rekli, finalni turnir održan je u Atini, što je cijeloj priči dalo dodatnu emociju. Grci su praktično pretvorili dvoranu u domaći teren Olympiakosa i atmosfera je bila nevjerovatna tokom cijelog vikenda. Navijači su napravili spektakl kakav samo evropska košarka može da ponudi. Na putu do finala Olympiakos je u polufinalu ubedljivo savladao Fenerbahče rezultatom 79-61, a trener Jorgos Barcokas nakon utakmice rekao je da je upravo odbrana bila ključ pobjede i naglasio da je ekipa morala pametno da rasporedi energiju zbog dvije utakmice u svega 48 sati. Sa druge strane, Real Madrid do finala stiga uprkos s ogromnim problemima sa povredama. Kraljevski klub je još jednom pokazao zašto ima reputaciju možda i najvećeg evropskog košarkaškog tima svih vremena. Iako nisu kompletni i kad nisu favoriti, oni nekako uvijek pronađu način da budu u završnici. Samo finale bilo je prava drama. Real Madrid je odlučno otvorio meč i u jednom trenutku imao dvocifrenu prednost i djelovalo je da bi španski gigant mogao do još jednog evropskog trofeja uprkos svim problemima. Međutim, Olympiakos je polako počeo da se vraća koristeći ogromnu energiju sa tribina i dominaciju u reketu. U završnici utakmice presudilo iskustvo i mirnoća grčkog tima. Kada je bilo najvažnije, Olympiakos je napravio seriju poena i uspio da prelomi meč, posebno su se istakli Evan Fournier i Alec Peters, dok je Saša Vezenkov još jednom pokazao zašto je bio jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone. Za Real Madrid poraz je sigurno bolan, ali mnogi evropski mediji ističu da je ekipa pokazala ogroman karakter. Igrali su bez nekoliko važnih visokih igrača, ali uprkos tome bili potpuno ravnopravan rival do samog kraja. Upravo zbog toga mnogi ovu utakmicu nazivaju jednom od najboljih finalnih utakmica Evrolige posljednjih godina. Zanimljivo je da je i ovogodišnji Final Four bio prva utakmica na kojoj se nije igralo za treće mjesto. Evroliga jednostavno odlučila da ukine taj meč, smatrajući da ekipe nakon poraza u polufinalu nemaju poseban motiv da igraju još jednu utakmicu. I ono što razlikuje Evroligu od NBA-a upravo jeste emocije i atmosfera. U Americi je spektakl često više vezan za show i biznis, dok i u Evropi sve mnogo sirovije i emotivnije. Navijači jednostavno žive za ove utakmice, igrači često pričaju da je pritisak na Final Fouru možda i najveći u svijetu košarke, jer jedna utakmica odlučuje cijelu sezonu. I zato Evroliga svake godine donese posebnu priču, nekad to bude senzacija outsidera, nekad dominacija velikana, a nekad finale kakvo smo gledali ove godine. Duel dva evropska giganta u atmosferi koja je više ličila na fudbalsko finale nego na izgled običnu košarkašku utakmicu. Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza pa se vraćamo emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušalci, pratite emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport na talasima Radija Berane, a poslednji blok emisije posvećujemo Formuli 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je trke za veliku nagradu Kanade na stazi Gilles Villeneuve nakon uzbudljive i dramatične trke koju su obilježili kvarovi i velika borba za vrh. Najveću pažnju tokom prvog dijela trke privukao je duel dva Mercedesa, upravo Antonelli i George Russell vodili su veliku bitku za prvo mjesto, često mijenjajući pozicije, ali je Britanac u 31. krugu morao da odustane zbog kvara na bolidu baš u trenutku kada je bio lider trke. Nakon toga Antonelli je preuzeo kontrolu, a ubrzo je na stazu izašlo virtuelno vozilo bezbjednosti. Drama se nastavila u finišu, postoje aktuelni šampion Lando Norris također morao da odustane zbog tehničkih problema. Sjajnu trku imao je veteran Lewis Hamilton koji je u završnici uspio da pretekne Maxa Verstappena i stigne do drugog mjesta. Britanac je u dresu Ferrarija odvezao jednu od najboljih trka ove sezone dok je Verstappen morao da se zadovolji trećom pozicijom. Charles Leclerc bio je četvrti, a među osvajačima bodova bili su još Isaac Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz i Oliver Berman. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza.

0: Sport, muzika, sport.
1: Pratili ste novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport, muzika, sport.

Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake,

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 25. maj. Na današnji dan 1787. pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija. Nacrt Ustava prve moderne demokratske države u svijetu SAD usvojen je 17. septembra nakon gotovo 4 mjeseca raspravljanja. U 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlasti preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. U 1840. u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu. Pošta iz Beograda u druga mjesta u zemlji otpremana srijedom i subotom. Na današnji dan 1856. godine rođen je francuski maršal Franchet de Pere, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U 1879. rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, britanski političar i novinski magnat. Bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. U 25. maja 1889. rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumio je helikopter i avion sa više motora. Na današnji dan 1892. rođen je bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije. Josip Broz Tito za vrijeme njegove vladavine 25. maja slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. U 1915. godine završena je bitka za grad Ypres, Belgija, u Prvom svjetskom ratu u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih, a tokom koje su Njemci prvi put upotrijebili otrovni gaz koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. U 1922. godine rođen je Enrico Berlinguer, lider italijanskih komunista od 1972. do smrti 1984. zastupnik istorijskog kompromisa. Na današnji dan 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, koja je Nušić unaprijed namijenio ulogu. Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, gdje je bio smješten vrhovni štab jugoslovenskih partizana na današnji dan 1944. godine. U 1961. britanski advokat Peter Benenson osnovao je u Londonu organizaciju za ljudska prava Amnesty International. U 1983. u požarima koji su zahvatili tri broda na rijeci Nil u Južnom Egiptu poginulo je više od 300 ljudi. U 1994. godine ruski književnik Aleksandar Solženjcin vratio se u Rusiju posle 20 godina izgnanstva. U 2001. godine, 10 godina poslije raspada SFR Jugoslavije, predstavnici novonastalih država parafirali su u Beču sporazum o podjeli imovine bivše zajedničke zemlje. Na današnji dan 2001. godine umro je kubanski fotograf Alberto Korda, poznat po svojim fotografijama južnoameričkog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare. Na današnji dan 2014. umro je Wojciech Jaruzelski, posljednji komunista na čelu Poljske, čovjek koji je 1981. u Poljskoj uveo ratno stanje, a 8 godina kasnije na okruglom stolu sa opozicijom pomogao da se mirno i bez nasilja demontira komunistički režim. Na talasima Radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj Riznici mudrosti govorimo o jednoj od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih ličnosti južnoslovenske i evropske istorije 20. vijeka, Josipu Brozu Titu. O njemu govorimo na Dan mladosti, koji se u SFRJ slavio kao njegov rođendan. Josip Broz Tito bio je dugogodišnji predsjednik Jugoslavije i centralna politička figura u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu u tadašnjoj Austro-Ugarskoj na području današnje Hrvatske. Njegovo porijeklo bilo je radničko, majka Slovenka, otac Hrvat, a odrastanje u skromnim uslovima oblikovalo je njegov rani pogled na društvo i politiku. Još kao mladić Tito je otišao na rad u inostranstvo gdje je stekao iskustvo industrijskog radnika. Tokom Prvog svjetskog rata bio je mobilisan u Austro-Ugarsku vojsku gdje je i ranjen i zarobljen. Nakon rata vraća se u novoformiranu kraljevinu, kasnije Jugoslaviju, gdje se uključuje u rad komunističkog pokreta. Dvadesete i tridesete godine 20. vijeka bile su periode njegovog političkog uspona u okviru Komunističke partije Jugoslavije, koja je u to vrijeme djelovala ilegalno. Tito je 1937. godine postao generalni sekretar partije, što je bio ključni trenutak u njegovoj političkoj karijeri. Najvažniji period njegovog života počinje tokom Drugog svjetskog rata. Nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine Tito postaje vođa partizanskog pokreta otpora protiv sila osovine. Partizani su vodili gerilski rat širom zemlje, a Tito je postao simbol tog otpora. Upravo u tom periodu izgrađen je njegov politički i vojni autoritet. Do kraja rata partizanski pokret izlazi kao pobjednik, a 1945. godine formira se nova država Federativna Narodna Republika Jugoslavija, na čijem čelu se nalazi Tito. Kasnije država mijenja naziv u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U poslijeratnom periodu Tito je izgradio jedinstven politički sistem zasnovan na socijalizmu, ali sa specifičnim jugoslovenskim modelom upravljanja. Nakon razlaza sa Staljinom i Sovjetskim savezom 1948. godine, Jugoslavija razvija sopstveni put poznat kao politika nesvrstanosti. To je jedna od ključnih karakteristika njegove spoljne politike. Tito je bio jedan od osnivača pokreta nesvrstanih 1961. zajedno sa liderima poput Nehrua i Nasera. Ovaj pokret okupljao je zemlje koje nisu željele da budu dio hladnoratovske podjele na istočni i zapadni blok. Unutrašnja politika Jugoslavije pod Titom bila je zasnovana na ideji bratstva i jedinstva naroda i narodnosti. Zemlja je bila federacija sastavljena od više republika i autonomnih pokrajina. Iako je ovaj sistem u određenom periodu obezbijedio stabilnost i ekonomski razvoj, kritičari ističu da je politički sistem bio jednopartijski i autoritaran sa ograničenjem političkih sloboda.

Tokom 60. i 70. godina Jugoslavija prolazi kroz modernizaciju, industrializaciju i relativno visok standard života u poređenju sa mnogim drugim socijalističkim zemljama. Građani su imali određeni stepen slobode kretanja, a zemlja je bila otvorenija prema zapadu nego većina istočnog bloka.

Godine 1974. donesen je novi ustav koji je dodatno decentralizovao zemlju, dajući veća ovlašćenja republikama i pokrajinama. Ipak centralna figura sistema i dalje je bio Tito. Josip Broz Tito ostao je na čelu države sve do svoje smrti 4. maja 1980. godine u Ljubljani. Njegova sahrana u Beogradu bila je jedan od najvećih državnih događaja u Evropi 20. vijeka, koje su prisustvovali brojni svjetski državnici.

Sahranjen je 8. maja po sopstvenoj želji u kući cvijeća na Dedinju uz prisustvo 700.000 ljudi i 209 delegacija iz 128 zemalja od ukupno 154 država članica OUN u to vrijeme. Na osnovu broja prisutnih političara i državnih delegacija, to je bila najveća sahrana nekog državnika u istoriji. Po zvaničnim podacima, sahrani su prisustvovalo 4 kralja, 6 prinčeva, 31 predsjednik, 22 premijera i 47 ministara spoljnih poslova. Nakon njegove smrti Jugoslavija je formalno nastavila da postoji, ali su političke i nacionalne tenzije koje su ranije bile potiskivane postepeno izlazile na površinu, što će kasnije dovesti do raspada države tokom 90-ih godina. Danas Tito ostaje ličnost o kojoj se i dalje raspravlja. Za jedne je simbol borbe protiv fašizma, modernizacije i međunarodnog ugleda Jugoslavije. Za druge je predstavnik autoritarnog sistema i političke represije. Njegovo nasljeđe se različito tumači u zavisnosti od istorijskog i političkog ugla posmatranja.

Ono što je nesporno jeste da je Josip Broz Tito obilježio čitavu jednu epohu i da je njegov uticaj na istoriju Balkana i Evrope i danas predmet brojnih istraživanja i rasprava. Poštovani slušaoci, bila je to Riznica mudrosti koju smo posvetili Josipu Brozu Titu.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Petar Iljić Čajkovski rođen je 1840. godine u Rusiji. Kao dječak bio je veoma emotivan i osjetljiv. Njegova porodica primijetila je da ima talent za muziku, ali niko nije očekivao da će upravo umjetnost postati njegov životni put i da će on postati jedan od najpoznatijih kompozitora svih vremena. Čajkovski je inspirisan Šekspirovom tragedijom napisao fantazijsku uvertiru Romeo i Julija. Zanimljivo je da Čajkovski nekoliko puta prepravljao ovo djelo jer nikada nije bio potpuno zadovoljan njime. Danas se upravo ova kompozicija smatra jednom od najljepših ljubavnih tema u istoriji klasične muzike. Slušamo ljubavnu temu iz djela Romeo i Julija.

0: Postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Danas smo slušali muziku čovjeka koji možda nikada nije pronašao potpuni unutrašnji mir, ali je upravo zbog toga razumio emocije bolje od mnogih drugih umjetnika. Petar Ilić Čajkovski komponovao je i strahove, ljubavi, sjećanja i snove. I zato njegova muzika i danas zvuči tako živo. U njoj se može pronaći i tuga i nada i nježnost i snaga. I možda baš zato više od jednog vijeka kasnije publika širom svijeta i dalje sluša Čajkovskog kao da govori direktno svakome od nas. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Sve

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Današnju emisiju posvećujemo fudbalu, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu ili, makar tako kažu, spuštena je zavjesa na još jednu sezonu crnogorskog fudbala, a posljednje kolo prve i druge lige donijelo je praktično sve ono zbog čega ljudi vole sport, dramu, preokrete, borbu za opstanak, Europu i baraže. Posebno je zanimljivo što su mnoga pitanja bila otvorena bukvalno do posljednjih minuta sezone. Svakako u centru pažnje u prvoj crnogorskoj ligi bila je ogromna borba za opstanak i mjesta koja vode u evropska takmičenja. Kako je šampion već bio poznat, to je Sutjeska koja je već ranije obezbijedila titulu i tako stigla do svoje šeste krune, međutim posljednje kolo odlučivalo je ko ispada direktno, ko ide u baraž i ko će predstavljati Crnu Goru u Europi naredne sezone. Upravo najdramatičnija priča vezana je za fudbalski klub Jedinstvo. Ekipa iz Bijelog Polja ušla je u posljednje kolo sa nadom da može izbjeći direktno ispadanje, a na poluvremenu je djelovalo kao da će napraviti pravo čudo. Naime, Jedinstvo je protiv novog šampiona, ekipe Sutjeske vodilo čak 3-0 i u tim momentima izgledalo da imaju rezultat koji ih ostavlja u ligi. Paralelno sa tom utakmicom pratili su se i rezultati drugih utakmica, prije svega duel fudbalskog kluba Bokelj, koji je u jednom trenutku upravo bio tim koji ispada. Međutim, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret i emotivni slom za Jedinstvo. Rezultati sa ostalih terena jednostavno im nisu išli na ruku i Bokelj pobjeđuje Dečić u Kotoru i na kraju je potvrđeno da Jedinstvo ispada iz prve lige, što je sigurno jedan od najtežih trenutaka za klub i njihove navijače posljednjih godina. Posebno boli činjenica da su bili tako blizu opstanka i da su u jednom trenutku praktično držali sudbinu u svojim rukama. Istovremeno se vodila i velika borba za Europu. Fudbalski klub Petrovac je uspio da izbori plasman na evropsku cenu, što je ogroman uspjeh za klub. U domaćem fudbalu financijska razlika između klubova nije ogromna kao u velikim evropskim ligama, pa ulazak u Europu znači mnogo i financijski, a i svakako sportski. Evropske utakmice donose veću pažnju javnosti, jače protivnike i mogućnost da se igrači pokažu na međunarodnoj sceni. Ono što je posebno zanimljivo je da je fudbalski klub Budućnost nije uspio da obezbijedi Evropu, što je za klub takve veličine sigurno veliko razočarenje. Budućnost je godinama navikla navijače na borbu za trofeje i evropske kvalifikacije, pa sezona bez Evrope u Podgorici sigurno neće biti dočekana mirno. To vjerovatno znači i ozbiljne promjene tokom ljeta od igračkog kadra do ambicija za narednu sezonu, ali vidjet ćemo šta naredna sezona nosi. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

evropska košarka rijetko viđa, pune tribine, ogromnu tenziju i utakmice koje su odlučivale detalji. Na kraju je do trofeja stigao Olympiakos koji je u finalu savladao Real Madrid i osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Evrope. Posebno je zanimljivo to što je Olympiakos godinama važio za tim koji je stalno blizu vrha, ali nikako da napravi taj posljednji korak. Grčki klub je igrao više završnica prethodnih sezona, ali svaki put je falilo nešto malo da se domogne trofeja. Upravo zato ova titula ima posebnu težinu za njihove navijače. Kao što smo rekli, finalni turnir održan je u Atini, što je cijeloj priči dalo dodatnu emociju. Grci su praktično pretvorili dvoranu u domaći teren Olympiakosa i atmosfera je bila nevjerovatna tokom cijelog vikenda. Navijači su napravili spektakl kakav samo evropska košarka može da ponudi. Na putu do finala Olympiakos je u polufinalu ubedljivo savladao Fenerbahče rezultatom 79-61, a trener Jorgos Barcokas nakon utakmice rekao je da je upravo odbrana bila ključ pobjede i naglasio da je ekipa morala pametno da rasporedi energiju zbog dvije utakmice u svega 48 sati. Sa druge strane, Real Madrid do finala stigao uprkos ogromnim problemima sa povredama. Kraljevski klub je još jednom pokazao zašto ima reputaciju možda i najvećeg evropskog košarkaškog tima svih vremena. Iako nisu kompletni i kad nisu favoriti, oni nekako uvijek pronađu način da budu u završnici. Samo finale bilo je prava drama. Real Madrid je odlučno otvorio meč i u jednom trenutku imao dvocifrenu prednost i djelovalo je da bi španski gigant mogao do još jednog evropskog trofeja uprkos svim problemima. Međutim, Olympiakos je polako počeo da se vraća koristeći ogromnu energiju sa tribina i dominaciju u reketu. U završnici utakmice presudilo iskustvo i mirnoća grčkog tima. Kada je bilo najvažnije, Olympiakos je napravio seriju poena i uspio da prelomi meča, posebno su se istakli Evan Fournier i Alec Peters, dok je Saša Vezenkov još jednom pokazao zašto je bio jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone. Za Real Madrid poraz je sigurno bolan, ali mnogi evropski mediji ističu da je ekipa pokazala ogroman karakter. Igrali su bez nekoliko važnih visokih igrača, ali uprkos tome bili potpuno ravnopravan rival do samog kraja. Upravo zbog toga mnogi ovu utakmicu nazivaju jednom od najboljih finalnih utakmica Evrolige posljednjih godina. Zanimljivo je da je i ovogodišnji Final Four bio prva utakmica na kojoj se nije igralo za treće mjesto. Evroliga jednostavno odlučila da ukine taj meč, smatrajući da ekipe nakon poraza u polufinalu nemaju poseban motiv da igraju još jednu utakmicu. I ono što razlikuje Evroligu od NBA-a upravo jeste emocija i atmosfera. U Americi je spektakl često više vezan za show i biznis, dok je u Evropi sve mnogo sirovije i emotivnije. Navijači jednostavno žive za ove utakmice, igrači često pričaju da je pritisak na Final Fouru možda i najveći u svijetu košarke, jer jedna utakmica odlučuje cijelu sezonu. I zato Evroliga svake godine donese posebnu priču, nekad to bude senzacija outsidera, nekad dominacija velikana, a nekad finale kakvo smo gledali ove godine. Duel dva evropska giganta u atmosferi koja je više ličila na fudbalsko finale nego na izgled običnu košarkašku utakmicu. Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza pa se vraćamo emisiji.

0: Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport na talasima Radija Berane, a posljednji blok emisije posvećujemo Formuli 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je trke za veliku nagradu Kanade na stazi Gilles Villeneuve nakon uzbudljive i dramatične trke koju su obilježili kvarovi i velika borba za vrh. Najveću pažnju tokom prvog dijela trke privukao je duel dva Mercedesa, upravo Antonelli i George Russell vodili su veliku bitku za prvo mjesto, često mijenjajući pozicije, ali je Britanac u 31. krugu morao da odustane zbog kvara na bolidu baš u trenutku kada je bio lider trke. Nakon toga Antonelli je preuzeo kontrolu, a ubrzo je na stazu izašlo virtuelno vozilo bezbjednosti. Drama se nastavila i u finišu, postoje aktuelni šampion Lando Norris također morao da odustane zbog tehničkih problema. Sjajnu trku imao je veteran Lewis Hamilton koji je u završnici uspio da pretekne Maxa Verstappena i stigne do drugog mjesta. Britanac je u dresu Ferrarija odvezao jednu od najboljih trka ove sezone dok je Verstappen morao da se zadovolji trećom pozicijom. Charles Leclerc bio je četvrti, a među osvajačima bodova bili su još Isaac Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz i Oliver Berman. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Pratili ste novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport. Muzika. Sport.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 25. maj. Na današnji dan 1787. pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija. Nacrt Ustava prve moderne demokratske države u svijetu SAD usvojen je 17. septembra nakon gotovo 4 mjeseca raspravljanja. U 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlasti preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. U 1840. u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu. Pošte iz Beograda u druga mjesta u zemlji otpremana srijedom i subotom. Na današnji dan 1856. godine rođen je francuski maršal Franche de Pere, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U 1879. rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, britanski političar i novinski magnat. Bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. U 25. maja 1889. rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumio je helikopter i avion sa više motora. Na današnji dan 1892. rođen je bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije. Josip Broz Tito za vrijeme njegove vladavine 25. maja slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. U 1915. godine završena je bitka za grad Ypres, Belgija, u Prvom svjetskom ratu u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih, a tokom koje su Njemci prvi put upotrijebili otrovni gas koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. U 1922. godine rođen je Enrico Berlinguer, lider italijanskih komunista od 1972. do smrti 1984. zastupnik istorijskog kompromisa. Na današnji dan 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, koje je Nušić unaprijed namijenio ulogu. Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, gdje je bio smješten vrhovni štab jugoslovenskih partizana na današnji dan 1944. godine. U 1961. britanski advokat Peter Benenson osnovao je u Londonu organizaciju za ljudska prava Amnesty International. U 1983. u požarima koji su zahvatili tri broda na rijeci Nil u Južnom Egiptu poginulo je više od 300 ljudi. U 1994. godine ruski književnik Aleksandar Solženjcin vratio se u Rusiju posle 20 godina izgnanstva. Dvije prve godine, 10 godina poslije raspada SFR Jugoslavije, predstavnici novonastalih država parafirali su u Beču sporazum o podjeli imovine bivše zajedničke zemlje. Na današnji dan 2001. godine umro je kubanski fotograf Alberto Korda, poznat po svojim fotografijama južnoameričkog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare. Na današnji dan 2014. umro je Wojciech Jaruzelski, posljednji komunista na čelu Poljske, čovjek koji je 1981. u Poljskoj uveo ratno stanje, a 8 godina kasnije na okruglom stolu sa opozicijom pomogao da se mirno i bez nasilja demontira komunistički režim. Na talasima Radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj Riznici mudrosti govorimo o jednoj od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih ličnosti južnoslovenske i evropske istorije 20. vijeka, Josipu Brozu Titu. O njemu govorimo na Dan mladosti, koji se u SFRJ slavio kao njegov rođendan. Josip Broz Tito bio je dugogodišnji predsjednik Jugoslavije i centralna politička figura u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu u tadašnjoj Austro-Ugarskoj na području današnje Hrvatske. Njegovo porijeklo bilo je radničko, majka Slovenka, otac Hrvat, a odrastanje u skromnim uslovima oblikovalo je njegov rani pogled na društvo i politiku. Još kao mladić Tito je otišao na rad u inostranstvo gdje je stekao iskustvo industrijskog radnika. Tokom Prvog svjetskog rata bio je mobilisan u Austro-Ugarsku vojsku gdje je i ranjen i zarobljen. Nakon rata vraća se u novo formiranu kraljevinu, kasnije Jugoslaviju, gdje se uključuje u rad komunističkog pokreta. Dvadesete i tridesete godine 20. vijeka bile su periode njegovog političkog uspona u okviru Komunističke partije Jugoslavije, koja je u to vrijeme djelovala ilegalno. Tito je 1937. godine postao generalni sekretar partije, što je bio ključni trenutak u njegovoj političkoj karijeri. Najvažniji period njegovog života počinje tokom Drugog svjetskog rata. Nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine Tito postaje vođa partizanskog pokreta otpora protiv sila osovine. Partizani su vodili gerilski rat širom zemlje, a Tito je postao simbol tog otpora. Upravo u tom periodu izgrađen je njegov politički i vojni autoritet. Do kraja rata partizanski pokret izlazi kao pobjednik, a 1945. godine formira se nova država Federativna Narodna Republika Jugoslavija, na čijem čelu se nalazi Tito. Kasnije država mijenja naziv u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. U poslijeratnom periodu Tito je izgradio jedinstven politički sistem zasnovan na socijalizmu, ali sa specifičnim jugoslovenskim modelom upravljanja. Nakon razlaza sa Staljinom i Sovjetskim

liderima poput Nehrua i Nasera. Ovaj pokret okupljao je zemlje koje nisu željele da budu dio hladnoratovske podjele na istočni i zapadni blok. Unutrašnja politika Jugoslavije pod Titom bila je zasnovana na ideji bratstva i jedinstva naroda i narodnosti. Zemlja je bila federacija sastavljena od više republika i autonomnih pokrajina. Iako je ovaj sistem u određenom periodu obezbijedio stabilnost i ekonomski razvoj, kritičari ističu da je politički sistem bio jednopartijski i autoritaran sa ograničenjem političkih sloboda.

Tokom 60. i 70. godina Jugoslavija prolazi kroz modernizaciju, industrializaciju i relativno visok standard života u poređenju sa mnogim drugim socijalističkim zemljama. Građani su imali određeni stepen slobode kretanja, a zemlja je bila otvorenija prema zapadu nego većina istočnog bloka.

Godine 1974. donesen je novi ustav koji je dodatno decentralizovao zemlju, dajući veća ovlašćenja republikama i pokrajinama. Ipak centralna figura sistema i dalje je bio Tito. Josip Broz Tito ostao je na čelu države sve do svoje smrti 4. maja 1980. godine u Ljubljani. Njegova sahrana u Beogradu bila je jedan od najvećih državnih događaja u Evropi 20. vijeka, koje su prisustvovali brojni svjetski državnici.

Sahranjen je 8. maja po sopstvenoj želji u kući cvijeća na Dedinju uz prisustvo 700.000 ljudi i 209 delegacija iz 128 zemalja od ukupno 154 država članica OUN u to vrijeme. Na osnovu broja prisutnih političara i državnih delegacija, to je bila najveća sahrana nekog državnika u istoriji. Po zvaničnim podacima, sahrani su prisustvovalo 4 kralja, 6 prinčeva, 31 predsjednik, 22 premijera i 47 ministara spoljnih poslova. Nakon njegove smrti Jugoslavija je formalno nastavila da postoji, ali su političke i nacionalne tenzije koje su ranije bile potiskivane postepeno izlazile na površinu, što će kasnije dovesti do raspada države tokom 90-ih godina. Danas Tito ostaje ličnost o kojoj se i dalje raspravlja. Za jedne je simbol borbe protiv fašizma, modernizacije i međunarodnog ugleda Jugoslavije. Za druge je predstavnik autoritarnog sistema i političke represije. Njegovo nasljeđe se različito tumači u zavisnosti od istorijskog i političkog ugla posmatranja.

Ono što je nesporno jeste da je Josip Broz Tito obilježio čitavu jednu epohu i da je njegov uticaj na istoriju Balkana i Europe i danas predmet brojnih istraživanja i rasprava. Poštovani slušalci,

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Petar Iljić Čajkovski rođen je 1840. godine u Rusiji. Kao dječak bio je veoma emotivan i osjetljiv. Njegova porodica primijetila je da ima talent za muziku, ali niko nije očekivao da će upravo umjetnost postati njegov životni put i da će on postati jedan od najpoznatijih kompozitora svih vremena. Čajkovski je inspirisan Šekspirovom tragedijom napisao fantazijsku uvertiru Romeo i Julija. Zanimljivo je da Čajkovski nekoliko puta prepravljao ovo djelo jer nikada nije bio potpuno zadovoljan njime. Danas se upravo ova kompozicija smatra jednom od najljepših ljubavnih tema u istoriji klasične muzike. Slušamo ljubavnu temu iz djela Romeo i Julija.

0: Sport, muzika, sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Današnju emisiju posvećujemo fudbalu, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, ili makar tako kažu. Spuštena je zavjesa na još jednu sezonu crnogorskog fudbala, a posljednje kolo prve i druge lige donijelo je praktično sve ono zbog čega ljudi vole sport, dramu, preokrete, borbu za opstanak, Europu i baraže. Posebno je zanimljivo što su mnoga pitanja bila otvorena bukvalno do posljednjih minuta sezone. Svakako u centru pažnje u prvoj crnogorskoj ligi bila je ogromna borba za opstanak i mjesta koja vode u evropska takmičenja. Kako je šampion već bio poznat, to je Sutjeska koja je već ranije obezbijedila titulu i tako stigla do svoje šeste krune, međutim posljednje kolo odlučivalo je ko ispada direktno, ko ide u baraž i ko će predstavljati Crnu Goru u Europi naredne sezone. Upravo najdramatičnija priča vezana je za fudbalski klub Jedinstvo. Ekipa iz Bijelog polja ušla je u posljednje kolo sa nadom da može izbjeći direktno ispadanje, a na poluvremenu je djelovalo kao da će napraviti pravo čudo. Naime, Jedinstvo je protiv novog šampiona ekipe Sutjeske vodilo čak 3-0 i u tim momentima izgledalo da imaju rezultat koji ih ostavlja u ligi. Paralelno sa tom utakmicom pratili su se i rezultati drugih utakmica, prije svega duel fudbalskog kluba Bokelj, koji je u jednom trenutku prvo bio tim koji ispada. Međutim, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret i emotivni slom za Jedinstvo. Rezultati sa ostalih terena jednostavno im nisu išli na ruku i Bokelj pobjeđuje Dečić u Kotoru i na kraju je potvrđeno da Jedinstvo ispada iz prve lige, što je sigurno jedan od najtežih trenutaka za klub i njihove navijače posljednjih godina. Posebno boli činjenica da su bili tako blizu opstanka i da su u jednom trenutku praktično držali sudbinu u svojim rukama. Istovremeno se vodila i velika borba za Europu. Fudbalski klub Petrovac je uspio da izbori plasman na evropsku scenu, što je ogroman uspjeh za klub. U domaćem fudbalu financijska razlika između klubova nije ogromna kao u velikim evropskim ligama, pa ulazak u Europu znači mnogo i financijski, a i svakako sportski. Evropske utakmice donose veću pažnju javnosti, jače protivnike i mogućnost da se igrači pokažu na međunarodnoj sceni. Ono što je posebno zanimljivo je da je fudbalski klub Budućnost nije uspio da obezbijedi Evropu, što je za klub takve veličine sigurno veliko razočarenje. Budućnost je godinama navikla navijače na borbu za trofeje i evropske kvalifikacije, pa sezona bez Evrope u Podgorici sigurno neće biti dočekana mirno. To vjerovatno znači i ozbiljne promjene tokom ljeta od igračkog kadra do ambicija za narednu sezonu, ali vidjet ćemo šta naredna sezona nosi. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Nastavak emisije posvećujemo košarci i to finalnoj utakmici u ovoj evroligaškoj sezoni. Evroliga je ove godine ponovo pokazala zašto je možda i najemotivnije košarkaško takmičenje na svijetu. Final Four u Atini donio atmosferu kakvu evropska košarka rijetko viđa. Pune tribine, ogromnu tenziju i utakmice koje su odlučivale detalji. Na kraju je do trofeja stigao Olympiakos koji u finalu savladao Real Madrid i osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Evrope. Posebno je zanimljivo to što je Olympiakos godinama važio za tim koji je stalno blizu vrha, ali nikako da napravi taj posljednji korak. Grčki klub je igrao više završnica prethodnih sezona, ali svaki put je falilo nešto malo da se domogne trofeja. Upravo zato ova titula ima posebnu težinu za njihove navijače. Kao što smo rekli, finalni turnir održan je u Atini, što je cijeloj priči dalo dodatnu emociju. Grci su praktično pretvorili dvoranu u domaći teren Olympiakosa i atmosfera je bila nevjerovatna tokom cijelog vikenda. Navijači su napravili spektakl kakav samo evropska košarka može da ponudi. Na putu do finala Olympiakos je u polufinalu ubjedljivo savladao Fenerbahče rezultatom 79-61, a trener Jorgos Barcokas nakon utakmice rekao je da je upravo odbrana bila ključ pobjede i naglasio da je ekipa morala pametno da rasporedi energiju zbog dvije utakmice u svega 48 sati. Sa druge strane, Real Madrid do finala stiga uprkos s ogromnim problemima sa povredama. Kraljevski klub je još jednom pokazao zašto ima reputaciju možda i najvećeg evropskog košarkaškog tima svih vremena. Iako nisu kompletni i kad nisu favoriti, oni nekako uvijek pronađu način da budu u završnici. Samo finale bilo je prava drama. Real Madrid je odlučno otvorio meč i u jednom trenutku imao dvocifrenu prednost i djelovalo je da bi španski gigant mogao do još jednog evropskog trofeja uprkos svim problemima. Međutim, Olympiakos je polako počeo da se vraća koristeći ogromnu energiju sa tribina i dominaciju u reketu. U završnici utakmice presudilo iskustvo i mirnoća grčkog tima. Kada je bilo najvažnije, Olympiakos je napravio seriju poena i uspio da prelomi meč, a posebno su se istakli Evan Fournier i Alec Peters, dok je Saša Vezenkov još jednom pokazao zašto je bio jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone. Za Real Madrid poraz je sigurno bolan, ali mnogi evropski mediji ističu da je ekipa pokazala ogroman karakter. Igrali su bez nekoliko važnih visokih igrača, ali uprkos tome bili potpuno ravnopravan rival do samog kraja. Upravo zbog toga mnogi ovu utakmicu nazivaju jednom od najboljih finalnih utakmica Evrolige posljednjih godina. Zanimljivo je da je i ovogodišnji Final Four bio prva utakmica na kojoj se nije igralo za treće mjesto. Evroliga jednostavno odlučila da ukine taj meč, smatrajući da ekipe nakon poraza u polufinalu nemaju poseban motiv da igraju još jednu utakmicu. I ono što razlikuje Evroligu od NBA-a upravo jeste emocije i atmosfera. U Americi je spektakl često više vezan za show i biznis, dok je u Evropi sve mnogo sirovije i emotivnije. Navijači jednostavno žive za ove utakmice, a igrači često pričaju da je pritisak na Final Fouru možda i najveći u svijetu košarke, jer jedna utakmica odlučuje cijelu sezonu. I zato Evroliga svake godine donese posebnu priču, nekad to bude senzacija outsidera, nekad dominacije velikana, a nekad finale kakvo smo gledali ove godine. Duel dva evropska giganta u atmosferi koja je više ličila na fudbalsko finale nego na izgled običnu košarkašku utakmicu. Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza pa se vraćamo emisiji.

0: Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport na talasima Radija Berane, a poslednji blok emisije posvećujemo Formuli 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je trke za veliku nagradu Kanade na stazi Gilles Villeneuve nakon uzbudljive i dramatične trke koju su obilježili kvarovi i velika borba za vrh. Najveću pažnju tokom prvog dijela trke privukao je duel dva Mercedesa, upravo Antonelli i George Russell vodili su veliku bitku za prvo mjesto, često mijenjajući pozicije, ali je Britanac u 31. krugu morao da odustane zbog kvara na bolidu baš u trenutku kada je bio lider trke. Nakon toga Antonelli je preuzeo kontrolu, a ubrzo je na stazu izašlo virtuelno vozilo bezbjednosti. Drama se nastavila u finišu, postoje aktuelni šampion Lando Norris također morao da odustane zbog tehničkih problema. Sjajnu trku imao je veteran Lewis Hamilton koji je u završnici uspio da pretekne Maxa Verstappena i stigne do drugog mjesta. Britanac je u dresu Ferrarija odvezao jednu od najboljih trka ove sezone dok je Verstappen morao da se zadovolji trećom pozicijom. Charles Leclerc bio je četvrti, a među osvajačima bodova bili su još Isaac Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz i Oliver Berman. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza.

0: sport, muzika, sport.
1: Pratili ste novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Sport, muzika, sport.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Petar Iljić Čajkovski rođen je 1840. godine u Rusiji. Kao dječak bio je veoma emotivan i osjetljiv. Njegova porodica primijetila je da ima talent za muziku, ali niko nije očekivao da će upravo umjetnost postati njegov životni put i da će on postati jedan od najpoznatijih kompozitora svih vremena. Čajkovski je inspirisan Šekspirovom tragedijom napisao fantazijsku uvertiru Romeo i Julija. Zanimljivo je da Čajkovski nekoliko puta prepravljao ovo djelo jer nikada nije bio potpuno zadovoljan njime. Danas se upravo ova kompozicija smatra jednom od najljepših ljubavnih tema u istoriji klasične muzike. Slušamo ljubavnu temu iz djela Romeo i Julija.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Danas smo slušali muziku čovjeka koji možda nikada nije pronašao potpuni unutrašnji mir, ali je upravo zbog toga razumio emocije bolje od mnogih drugih umjetnika. Petar Ilić Čajkovski komponovao je i strahove, ljubavi, sjećanja i snove. I zato njegova muzika i danas zvuči tako živo. U njoj se može pronaći i tuga i nada i nježnost i snaga. I možda baš zato više od jednog vijeka kasnije publika širom svijeta i dalje sluša Čajkovskog kao da govori direktno svakome od nas. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.